Volume là. Daj lat la di la ko jor ngeen don jang ci guddi gi diru li ngeen koy jang malaika ya ngi won ci sen bir cheikhul khadim mu ngi won ci suñ bir yonante bi mu ngi ci suñ bir sahaba yi mu ngi ci suñ bir ndax qasida yi mo tol non rawate na nak bis bi serigne bi nek ci suñ bir